Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled.

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: Bilo je već skoro ponoć kada smo naš razgovor privodili kraju. Eto vidite, ja i u ovim godinama još uvek vozim i sada me čeka put do Petrovca na Mlavi. Rekao je, zapertlavajući svoje cipele, Tihomir Paunović, jedan od nekolicine najboljih srpskih instrumentalista na Fruli. Na mene je ostavio utisak čoveka sigurnog u ono što radi i kako to radi. Beskrajno talentovan, strog prema sebi i drugima, ozbiljan dok vas gleda svojim prodornim, plavo-sivim očima, ali i vitalan za svoje godine koje sa lakoćom nosi. A kada ga za njih pitaju, u šali odgovori.
1: Mnogi me pitaju kad sam rođen, jer kažu, mnogo lepo sviraš, a znam te, kažu, vajkada. Znam da imam, blizu sam 100, fali malo, ne znam baš tačno koliko.

0: Nisam svirao ja kao što moj deda svirao, a neće ni sviraju moji unuci kao on.
1: Kako se zvao deda, kako otac?
0: Otac mi se zvao Dragoljub, majka Dušica, brat Vukašin i nisam imao sestre. Deda mi je bio Marko, jedan drugi deda mi je bio Živko.
1: Jesu oni svirali frule svi?
0: Ne, deda Marko je svirao frulu.
1: I od njega ste počeli?
0: Pa, on je svirao frulu, ali on je svirao frulu neku neraštivu, a u svoje vreme svirao drugački onaj klarinet, B sistem, i svirao je gajde i svirao je frulu. On je umro još 50. godine.
1: Vi ste preuzeli da svirate, nikada kaval niste svirali?
0: Ne. Ne. Čujte, mogo sam ja da se predelim, ja sam počeo muzičku školu u Požarevcu naknadno da se doškolujem, jer nije imalo smisla da ja budem muzičar u Radio Beogradu, da ne znam note, ne znam mol, ne znam dur, ne znam sve. Ali moglo je, trero me Boki Milošević, kad je poginuo Radija Šarević, da ja dođem u orkestar, ali da se preokrenem na flautu. Rekao, neću. Neću, rekao, ja sam postao ovo što jesam sa frulom.

0: Svirački uzor Tihomiru Paunoviću bio je Sava Jeremić, koga je prvi put uživo čuo na koncertu u Petrovcu na Mlavi, zbog čega je morao da gazi 2 kilometara blata izlivene reke Mlave u društvu brata Vukašina. Tamo su se ova dvojica instrumentalista i upoznala, a kasnije poznanstvo preraslo u prijateljevanje kad je Tihomir Paunović 1954. postao jedan od instrumentalista Radio Beograda.
1: Pa čujte, da nije bilo Save, ne bi bilo nas kao frulaša uopšte ovde. To bi ja priznajem. Ja sam prvi, jer moj deda je svirao, ali ja sam svirao frulu, ali ja sam svirao lokalno značaje. Kad je počeo Cika Sava da svire večernje revije Želja, o, pa čekaj, pa ja sam počeo da kopiram tu svirku, ne mog deda ono.
0: I danas dan voli da zasvira neko od kola glasovitog Save Jeremića.
1: Pa mogo bi da sviram jedno tipično Čikasavino vrbničko kolo.

2-3 mm da bude. Tako da sam ja, ali to je bilo, vidite, ja sam imao jednu frulu koja je štimovana za solo sviranje. Ali kad sam počeo da sviram ja orkestarski, da pratim pevači koji su tonaliteti sve zastupljene, moram ja da sviram iz nekog drugog tonaliteta. Ja mogu sa half

0: 2 km blata izlivene reke Mlave u društvu brata Vukašina. Tamo su se ova dvojica instrumentalista i upoznala, a kasnije poznanstvo preraslo u prijateljevanje kad je Tihomir Paunović 1954. postao jedan od instrumentalista Radio Beograda.
1: Pa čujte, da nije bilo Save, ne bi bilo nas kao frulaša uopšte ovde. To bi ja priznajem, ja sam prvi, jer moj deda je svirao, ali ja sam svirao frulu, ali ja sam svirao lokalno značaje. Kad je počeo Čika Sava da svire večernje revije Želja, o, pa čekaj, pa ja sam počeo da kopiram tu svirku, ne mog deda ono.
0: I danas dan voli da zasvira neko od kola glasovitog Save Jeremića.
1: Pa mogo bi da sviram jedno tipično Čika Savino vrbničko kolo.

0: Na koliko frulaš mora da svira da bi mogao da pokrije tonalitete iz kojih svira?
1: Čujte, ja mogu da sviram sa tri frule svih 12 tona. Međutim, u svoje vreme, ja sam taj prvi koji sam izmislio. Ja sam imao jednog majstora, isto moj Paunović, negdje iz tog mojeg poževaškog kraja. I naručio kod njega da mi napravi frule 50 komada. Na svaki 2-3 milimetra. Da bude. Tako da sam ja, ali to je bilo, vidite, ja sam imao jednu frulu koja je štimovana za solo sviranje, ali kad sam počeo da sviram ja orkestarski, da pratim pevači koji su tonaliteti sve zastupljene, moram ja da sviram iz nekog drugog tonaliteta, ja mogu sa half

sviraš. Ja gledam u njega, ne znam šta je malo. Kako to? Pa je te učio neko da sviraš frulu? Rekao, ne. Sam si naučio sam. Onda se ono krenuo, ono i gospodo kaže, ne znaš šta je mol, celo kolo svira u molu, a ne znaš šta je mol.

0: Interpretacije Tihomira Paunovića uvek su bile ritmičko-melodijski savršeno precizne, što se nije moglo reći da je to baš bila praksa i kod drugih sa kojima je sarađivao.
1: Čini mi se, meni je rečeničeka Maksa Popov, kad sam ja rekao ono malo pre o molu, o sve to, kaže: Tihomire, ti si 100% sluhista, ako sam ja naučio, pošto to da sviram, što nisam znao šta je mol, ali sam naučio sve molsko kolo. I on mi kaže: ti si 100% kaže sluhista. Ja sam to zapamtio, to je bilo 62. godine. Zapamtio sam ja to. I vidite, ali kaže da se pazite, kaže, u život, kroz život, kaže da nekome koji nema dovoljno sluha, da mu ne kažete da nema, da ne, nije dobro svirao ili nije dobro pevao, jer taj u stanju da ubije. To od njegove reči pamtim. Neka mu laka zemlja, on je dodavno otišao, nije više među nama, ali to mi je čeka Maksa meni rekao. Vidite tu, šta ja znam da vam kažem, eto, to je to.

0: Zašto biste se preopredelili za frulaša koji interpretira pesmu ili ono koji svira kolo? Šta je tu važnije?
1: Čujte, ja mislim da frula nije preporučljiva baš mnogo za pesmu. Ja jesam koristio to frulu za pesmu zato što sam ja, kad sam formirao ansambl, ja sam se opredelio za vlašku muziku jer je mnogo orkestara bilo. U trendu je bilo tada Krnjevac, Buca Jovanović, Aca Stepić, Mija Krnjevac i ovaj Bogdan Kojović. I bilo ansambla koliko hoćete, i Aradojkin. A ja onda, kad sam ja, a to je dugačka priča zašto sam se opredelio, jer sam ja svirao u ansamblu Buce Jovanovića 7 godina. I, ali da ne kaže sa zašto sam se opredelio je da formiram i ansambl. I formirao sam ansambl, ali se mislim, rekao, formirit ću ansambl vlaške muzike. I ja sam taj prvi koji sam ubacio vlašku muziku na radio i na produkciji, u produkciji ploča i na televiziji. Ja sam ove snimio, to ove Staniša Ponović, Slobodan Lekić, Zorinka Milošević i Gordana Stojić. One su snimale prve ploče, ali 70. godine na ovamo. E sad, ja sam morao da sviram te melodije, ali vlaške, ali to vlaška muzika je malo, sve u molu. Ali ako se ne svira u molu, to frula nije za dur, ne sfer, ne, nije lepo, nije sferu, izvođenje je, meni ne paše.
0: A zašto ste otišli od Buce, iz orkestra?
1: Pa znate šta, evo sad ste me terali, ja sam, Buca je zaradio pare 12 miliona od jedne ploče, a ja sam... On je svirao za diskos, ja sam ga prebacio u produkciju ploča radio i televizije Beograd. Međutim, ja sam napravio neke pesme. Ja kažem, Buco, i ja sam doveo pevača. Buco rekao, ja bih snimio, rekao, neke pesme moje, jel možemo da snimam? I on mi je rekao tada ovim rečima, Tihomir, ja sam pravio ansambl da snimim moje pesme. A ti ako hoćeš da snimiš, da praviš, budeš kompozitor da snimiš, pravi ansambl. Ja, tako Buco, tako je, doviđenja. To je bilo veče, ja nisam imao tada u to vreme voz, nego sam išao u hotel Beograd spavao, pa sutra sam otišao, formiram ansambl. I na veliku sreću Mikan Obradović je tada rasturio svoj orkestar i otišao u radio da bude urednik drugog programa. I onda mi pade na pamet, čekaj, ja ću da formiram vlaš.

0: vrhunski interpretator na fruli, Tihomir Paunović, ovako razmišlja o novim tendencijama interpretacije narodne muzike.
1: Vidite, ja se razlikujem po načinu interpretacije od ovih mladih sadašnjih. Jer on je mladi, to mi je rekao pokojni Radija Šarević, kaže Tihomire, muzika je sve iskorišćena u tom delu, kaže da ovi nova pokolenja koji nailaze nemaju više gde i šta. Jer gde god budu sad pokušali nešto da komponuju, naiće na neku melodiju koja je već. I sada smatram da oni jadni, čini mi se da svako novi naraštaj koji stigne, on teži da prevaziđe prethodnika. A ovi mladi su da nisu imali kud jadni, nego su dali neku brzinu, neku tehniku. A ja u svoje vreme nikada nisam gledao da sviram brzo, nego sam gledao što ću lepše da sviram. I što ću tačnije, što ću da u tempu sviram. A ne da frkoćem to pr, fr, pr, tr, fr, pr. Ja gledam sada sviraju po 32 tona u jednom taktu. Pa idi bre, pa to treba notirati to. Ali dobro, ja sad pitaju me kako sviraju mladi. Rekao, ja neću da dam sebi za pravo da cenim njihovo sviranje, jer ja njihovo sviranje ne znam.
2: Kad je duh te narodne pesme i narodne svirke, narodne muziciranja negde odlepršao?
1: Znate kad? Kad su ti koji su počeli da udare da u tempo, da se trkaju, tad je odlepršala naša muzika. A i prilikom ovih fabrika ploča, jer su počeli mnogi da komponuju, a nisu imali, vidite šta kažem, nije mogo da nema više od u našem melosu melodije, nego su uzeli razne melodije iz raznih zemalja i od raznih, sa istoka i zapada i sa Rumunije i sa eto. E sad to su nešto, mi ova muzika sada to više nije srpska muzika. U mom vremenu ja sam mogao da u nekoj zemlji odem, ja poznajem po njihovom načinu interpretacije.

interpretacija, poznajem u kojoj sam zemlji. Znam njihovu muziku, znam muziku rumunsku, znam bugarsku, znam makedonsku, znam bosansku, znam srpsku, znam vlašku. A sad sve se to pomešalo, ne znam nije šta. Eto, ja moje mišljenje tako.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. E, ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilni.
3: Ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilni.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Bilo je nevremena juče u okruženju, došlo je i do nas, da li koliko je zahvatilo naše krajeve, još nemamo zvaničnih izveštaja, vjerujemo da nije bilo većih problema, ali Slovenija i Hrvatska juče u poslijepodnevnim časovima je bilo za onako baš jakih olujnih udara vjetra i obilnih padavina.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: E, vrijeme je za temu jutra. U Razbudilniku danas govorimo o roditeljima, o roditeljstvu. Ja rekoh u najavi najteže, najzahtjevnije zanimanje na svijetu, a gost u studiju Radija Republike Srpske, profesor dr. Ivana Zečević, profesor na Filozofskom fakultetu Banja Luci. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sad ovo profesor, to nam manje više u ovom priči nije bitno. Nama je bitno to da...
2: Trenutno je bitno psiholog.
1: Jeste psiholog i to što se vi bavite temom roditeljstva. Možda, neću reći više nego psihologijom, ali imam tom jedan dio kome ste vi posvetili mnogo pažnje. Danas je Svjetski dan roditelja i ja rekoh, najzahtjevniji, najteži, najnedefinisaniji posao na svijetu.
2: Da, kad kažemo posao, kad kažemo zanimanje, onda neka škola za to treba, da. A za roditelje nemamo školu. Ja bih rekla da nam je roditeljstvo nekako, pod broj jedan najvažnija, a pod broj dva sigurno najzahtjevnija uloga koja, ukoliko je u većini slučajeva obavljamo kako treba, ona je i najzahvalnija. Nekako dobijamo najviše pozitivnih povratnih reakcija, informacija od naše djece kada ulogu roditelja odradimo onako kako treba.
1: E sad kad pogledamo malo kroz generacije, kako se sadašnja generacija snalazi u tom poslu?
2: Pa nijedna generacija nije imala priliku da joj ovaj sistem ponudi neku vrstu podrške u smislu nekih znanja i vještina. Obično o tome kako da budemo roditelji prvenstveno učimo od svojih roditelja i nailazimo kroz to naše djetinjstvo i adolescenciju na situacije u kojima naši roditelji prave dobre stvari, imaju dobre reakcije, isto tako i one koje nisu dobre. I onda često znamo da kažemo onu rečenicu, nikad neću ovako kao moja mama ili kao moj tata.
1: Pa napravimo kontragrešku.
2: Napravimo mi tu istu grešku, ali ono što je nekako za ovaj period, ajde da kažemo ovaj 21. vijek, karakteristično jeste da danas roditelji imaju mnogo više informacija o tome kako biti adekvatan i kako se adekvatno ponašati kao roditelj. Kroz literature različite koje su vrlo dostupne, kroz profesionalce i moje i pedagoške struke koji pričaju o roditeljstvu.
1: A dostupni su na internetu, tu ću samo kratko prekinuti, nešto lično da kažem. Roditelj sam, pa sam prošao to roditeljstvo bez interneta. I onda kasnije kada se pojavio internet i razni klipovi, razni pametni ljudi koji su o tome govorili, bilo mi je krivo i palo mi na pamet zašto ja ovo nisam imao. Zašto ja ovo nisam vidio.
2: Jeste, ali danas odlazimo i onu drugu krajnost, a koju mi nazivamo intenzivno roditeljstvo. To su roditelji koji mnogo čitaju, mnogo se informišu s jedne strane, s druge strane preuzimaju pretjerano kontrolu nad djetetovim životom.

0: njima, a ne da budemo tu, nekad smo mi zvali te roditelje helikopter roditelji, danas ja ih volim nazvati dron roditelji, zato što današnji roditelji zalaze mnogo više u privatnost djeteta nego što su nekadašnji ti roditelji zaštitnici radili, jer imaju mnogo više mogućnosti za kontrolu, dovoljno da im uzmu telefon i da vide kakve se poruke šalju, s kim se uspostavljaju kontakti. Jedino na ovakav način, kada razvijemo odnos povjerenja, kada razgovaramo sa djecom, kad se igramo, onog nekog uzrasta do kad se igraju, mi u stvari razvijamo to odgovorno, samostalno dijete, kada ih puštamo da naprave grešku, da posrnu, kada smo ponosni na njih, kada naprave dobru stvar, kada im na taj ponos ukažemo, kad smo tu, onda kada je njima lijepo, kada uživaju, ili ako se bave sportom dok su u tim nekim svojim borbama, kad smo tu sa njima da se veselimo s jedne strane, a s druge strane kad smo tu da tugujemo, da pomilujemo, da poljubimo, to je odnos. Nije odnos kada rješavamo njihove probleme za koje oni imaju kapacitete da ih riješe. Tako je.
1: Ne treba raditi ništa, mi s njih sve sami treba da urade, ne bukvalno sve, ali mi smo tu da pomognemo, ne da uradimo. Hvala vam mnogo za gostovanje. Emisija nije predviđena za duži razgovor, ali bih volio zaista da jeste tako, jer imam mnogo toga da kažem, ali suštinu smo rekli. Pustite dijete neka padne, neka se udari, neka raskrvari koljeno, ali nek se samo podigne ako treba pomoći će to.
0: Tako je. I sanirat će mama ranu i tata ranu.
1: Doći će to.
0: Jest.
1: Hvala mnogo za gostovanje u programu Radio Republike Srpske.
0: Hvala i vama na pozivu.

0: Biješe majstor ko pravi protezu, sad je majstor ko uhvati vezu.
1: Bijaše lijepo kad se žene vole, sad gledamo na ekranu gole.
2: Bijaše kazna, omča oko vrata, sad lopovu o vratu kravata.
3: Bijaše mudar koji više znade, sad je mudar ko više ukrade.
0: Bijaše sramno činiti preljube, sad se javno na ulici ljube.
1: Bijaše časno poštovati kuma, sad mu kuma ne silazi suma.
2: Bijaše nekad sramota mučkati, sad ko mučka, on se obogati.
3: Bijaše tako, dođe novi vakat. Šta će mozak, sad je bolji lakat.

kad nas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Radio Republike Srpske.

0: 8 časova je 47 minuta, ovo je Razbudjenik radija Republike Srpske. 1. jun, danas je prvi dan klimatološkog ili meteorološkog ljeta. Na telefonskoj liniji je Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda. Milica, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Oblaci polako pristižu, nebo izgleda prilično preteće iznad Banja Luke i tako i je s razlogom, s obzirom da se kiša polako približava do nas. Evo na oko regionu šire regije oko Prijedora je krenula kiša i uskoro će polako zahvatiti sve severne predele, dok će u isto vreme na jugu i istoku biti sunčano i znatno toplije. Sredinom dana velika razlika i u temperaturi i u tipu vremena od regije do regije. Ceo sever i zapad će biti pod kišom, jakim pljuskovima sa grmljavinom, možda i lokalne nepogode, dok u Hercegovini na krajnjem istoku Saradsko-Romanijska regija, Gornje Podrinje, sunce toplo 30 stepeni. Tokom popodneva kiša će zahvatiti većinu krajeva, osim krajnjeg juga. U Hercegovini danas najvjerojatnije uopšte bez kiše ili nešto malo padavina

0: tek večeras. Dakle, za danas određeni oprez, sve preporuka za građane da prate prognozu, vreme se brzo menja, u jednom trenutku je sunce, ali već u narednih sat dva će krenuti jaka kiša i u skladu s time da prilagode svoje aktivnosti, mogućnost lokalnih nepogoda, uglavnom u vidu jakih pljuskova i jakog vetra, u sredinom dana ponegde može biti i grada, uglavnom u ovim predelima na istoku gdje će biti ujutru sunca. Maksima temperatura 20 na severozapadu, 30 na jugu i istoku. Večeras prestanak padavina, sutra pauza, sunce, prijatno toplo, maksima temperatura tu najde 24,5 do 30, a onda sreda ponovo, nestabilan ponovo, kiša, pljuskovi, grmljevina, obilnije padavine, s tim što lokacija tih obilnih padavina je nešto drugačija, u sredu uglavnom najobilnija kiša duž Jadrana, a što se tiče nas, to su uglavnom predeli koji se povezuju na Jadran, dakle Hercegovina i krajnji zapad, gdje će biti najintenzivniji pljuskova sa grmljevinom, najobilnijih padavina, mada će tokom dana kiša zahvatiti većinu predela, već četvrtak ponovo prestanak i kratkotrajna stabilizacija. Dakle, ove sedmice imamo cik-cak, jedan dan kiša i jedan dan sunce.
1: I to će trajati jedno vrijeme, na ovom početku ljeta, da kažem.
0: Da, na ovom početku ljeta temperatura neće biti nešto mnogo hladno, naravno dani koji imaju kišu imaće svežije vrijeme, dani kada sija sunce do nekih 30 stepeni, ali s obzirom da nemamo stabilizaciju, nemamo ni neke vrućine u najavi, tako da početak, barem ovog našeg leta, ne ovog kalendarskog, meteorološkog, nije baš pravo letnji mjesec.
1: Hvala Milice mnogo za prognozu, čuli ste, pažljivo oprezno, zbog ovog vremena koje se vrlo brzo mijenja, ako sad ne pada kiša za nekoliko minuta, možete to biti jak pljusak i vjetar. Pratite prognozu vremena i na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Došli smo do kraja razbudilnika i ovdje je vrijeme da se sa vama pozdrave Draško Vrhovac, tonski realizator. U redakciji informativnog programa dežurni novinar jutros Aleksandar Javorac. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Svako dobro, do sutra do 6, želim vam Draško Ratković.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Ako je moglo biti i gore, to znači da nismo dali sve od sebe.

0: Riznica znanja.
1: Tragajući o manje poznatim detaljima iz života našeg naučnika Mihajla Pupina, pronašli smo zanimljiv podatak koji je otvorio lavinu netrpeljivosti između dvojice slavnih srpskih naučnika Pupina i Nikole Tesle. U Njujorškom univerzitetskom klubu između njih zbio se incident i to pred studentima. U to vrijeme bila je u modi popularna igra natezanje palčevima, takozvano kvačenje. Tesla je pobjedio i pri tome Pupinu slomio palac. To je jedna vrlo nezgodna epizoda koja se odigrala pred mnogobrojnim svjedocima, a koju Pupin nije mogao da oprosti Tesli. To je zapravo bila uvertira u rivalstvo koje je išlo dotle da nikada nisu sarađivali, a kasnije za mnogo veću netrpeljivost i odsustvo komunikacije koje je trajalo oko 30 godina. Vjerujemo da će vam biti zanimljiva kazivanja patentnog inženjera Milana Božića, predsjednika fondacije Mladen Selak iz Beograda, koji upravo govori o odnosu dva velikana srpske nauke, Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli.
2: Ono što je uvek interesantno, dva naša najveća genije u Americi, dva velika Srbina, nije moglo proći bez srpskih poslova, to su svađe. Može se zaključiti na osnovu pisanja da su ti odnosi bili loši i da je uglavnom krivac Pupin, što nije tačno. Prvo, dva Srbina kad se svađaju, nikad jedan ne može bude krivac. A drugo, pokušat ćemo i da objasnimo ovde malo te njihove odnose. Prvi kontakti su obavljeni negde 1884. godine. Pupin je bio u Parizu. Tesla je tad već radio ovde u kompaniji Edisonovoj u Evropi. Po nekim podacima stoji da mu je čak Pupin dao novac za put i povezao ga sa Edisonovom kompanijom u New Jerseyu. Tako da Tesla 1884. godine odlazi u Ameriku u kompaniju Edison u New Jerseyu. Sad vidite, Tesla odlazi i vrlo brzo napreduje, jer mu je već bilo sinula ideja za obrtno magnetno polje, za nezamjenjive struje. On je vrlo brzo bio nezadovoljan sa Edisonom, jer Edison je poznat bio. On je najveći pronalazač u svetu, tako ga Amerikanci prikazuju, jer imao hiljade patenata. Međutim, činjenica je da je on uzimao koje god radio kod njega, iako je stvarao nešto, on je morao da patent, takav ugovor bio da patenti pripadaju Edisonu. I sigurno da je i Teslinih patenata tu nešto bilo, da je prisvojio, i Tesla je zbog toga reagovao i vrlo brzo je napustio.

Ali da se vratimo Pupinu. Tesla je se naglo razvio tamo i već 1887. godine prijavljuje patent obrtno magnetno polje. Za to vreme Pupin uči nauku, visoku nauku u Cambridgeu i Berlinu. I 1889. kada je Tesla veoma slavan već u Americi, dolazi na Columbia univerzitet, počinju predavanja i 21. januara 1890. godine Tesla se bira za potpredsednika američkih inženjera elektrotehnike i u tom diskusiji bio je i Pupin. Pupin mu daje bezrezervnu podršku. 21. maja 1890. godine Pupin drži predavanje na Američkom institutu elektroinženjera i bukvalno, ali baš bukvalno, agituje ono kako samo mi možemo da agitujemo za nešto, bez iole taktike, i to za neizmenične struje, i jasno izaziva strašan gnev Edisona. E sad, tu su prve varnice između Pupina i Tesla. Pupin je po svim

informacijama i pisanim tekstovima, uvek se zalagao za naizmenične struje. Međutim, izazvao je veliki gnev i probleme na Kolumbija univerzitetu, gde je od čega je živeo, jer je kao profesor univerziteta imao velikih problema, pa čak mu je prećeno i otkazom. Tako da je to jedan moment, ako bi se nešto moglo zameriti Pupinu u podršci Tesle u to vreme, trebalo imati u vidu i taj moment.

19. decembra 1891. godine, 1891. godine Pupin piše pismo Tesli i pošto su te prve varnice izbile, pokušava da mu objasni kako su ga pokrali u Evropi i posebno nekorektnog stoko prijave pronalaska Ferrarisa koji mu osporava njegov osnovni patent ovrtomagnetnog polja. Pupin kaže to su smislili konkurenti proti koje se i ja borim, koji su moćni i koji vam nanose štetu. I moli Teslu da prisustuje njegovim predavanjima i da se čuju, da se o svemu porazgovaraju. 26. decembra 1991. godine predavanje u Američkom institutu elektroinženjera, gde Pupin hvali, i tu je posle nova iskra nesporazuma, Tesline pronalaske, Teslu kao neospornog genija, ali i pronalazače Dobrovskog i Brauna, koji su praktično primenili te Tesline pronalaske. Pošto po mnogim podacima ispada da je i Braun i Dobrovski da su dosta stvari ukrali Tesli, to je kod Tesla izazvalo jedan bes prema Pupinu i to mu je dosta Tesla Pupinu zamerio. Pupino predavanje na kome je Tesla bio, jedno od retkih gde je Tesla bio, to je 17. maja 1893. godine, Pupinovom predavanju o električnoj rezonanci na Kolumbiji univerzitetu, isto to je Savez inženjera tehnike organizovao, to je bila jedna godišnjica značajna, prisustvovao je Tesla i čitajući tekstove tu i šta je Pupin govorio, a i posle diskusiju, vidimo da je Tesla tad već bio vrlo pomirljiv i da je jako ispada da je on sa jednim poštovanjem govorio Pupinu, to je njegove podrške, znači došlo je do malog približavanja. Sa druge strane, već je izgleda bio Pupin dosta iritiran drugim stvarima, tako da je Pupin tu bio malo oštriji, što prethodno kad posmatramo i analiziramo te stvari, stvari su se sad promenile, evo Pupin je malo bio tu netaktičniji i jedan drugome su prebacivali. U stvari Pupin je nešto prebacivo Tesli vezano za neke njegove tvrdnje, da je električna rezonanca i uopšte taj njegov patent, to su električna strujna kola koji su bili univerzalni kod ovih radioveza i prve pare je dobio od Markonija zbog toga, a oni koji su zlonamerni bili, oni su rekli, evo, Markonij je dao Pupinu pare samo zato da bi osporavao Teslino delo.

28. januara 1895. godine Pupin patentira električno strujno kolo kao rezultat njegovog izučavanja električne rezonance i ovaj se pronalazak univerzalno koristi u radiovezama i tu je tu je Marconi po ovim glavnim materijalima ovaj verovatno je pozadina bila da veže Pupina za sebe, pa je tu to bila iskra jedna koja je doprinosila lošim odnosima Pupina i Tesle. Kada je pozvan da svedoči u sporu Tesla Pupin, Pupin je rekao, vezano za bežični prenos, ja sam pronašao bežičnu telegrafiju pre Tesle i Markonija. Sigurno da je to značajna varnica iskra između njih dvojice. Interesantno je da je Tesla dobio počasni doktorat na Kolumbije i Yale univerzitetu, a da je Pupin bio protiv. Kada se Pupin razboleo, da li zbog Yale-a, Kolumbije, ovoga,

On je poželeo da se sretne sa Teslom. I sretna okolnost je što je Stanko Stojković bio prijatelj jednog i drugog, naš ambasador u to vreme. I on je uspeo, interesantno, dosta lako da ubedi Teslu da posete Pupina. Zapisano je da je Tesla sa ambasadom, Tesla je uslovio da hoće da ide, ali da mora i ambasador da ide sa njim. Ambasador ga je uveo u sobu gde je Pupin ležao i Tesla je nakon ozdravljenog lica pitao: kako ste, moji stari prijatelju? Kažu da je Pupin ćutao i tiho plakao, da su ih pustili da ostanu sami jedno vreme, da su se rastali i da je ubrzo Pupin umro. To je bila veličanstvena sahrana 15. marta 1935. godine, 61. godine od kako je pošao za Ameriku. Tesla je bio na toj sahrani. Kad se sve sabere i oduzme, možemo reći da je velika šteta da su takva dva genija srpska bili takim lošim odnosima. Dugo je to trajalo, ali hvala Bogu na kraju, eto, pred smrt Pupinova su se izmirili.

0: Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: evropskog fudbala, a ostali ste jednostavni i savršen čovjek. Kažu da savršenstvo jeste u jednostavnosti. Ostali ste čvrsto na zemlji. Je li teško nositi slavu od igračkih dana pa sve do danas?
1: Da sam slavan i to, vjerovatno, ajde, ima i tu neke, kažem, tačnosti i istine. Drago me ako je to tako. Mislim, cijeli sam život želio i tako odgojen u mojoj poroci, od mojih roditelja, da budem dobar u mom poslu, budem dobar sportista, dobar čovjek, kažem, koji respektuje sve ono što treba da se respektuje, da se bori, da nikada ne odustaje od svega toga. Kako se nosim, jednostavno živim normalnim životom, onako kako sam živio i kada sam bio, da kažem, u nekoj mom zenitu ili vrhuncu. Prema tome, jednostavno želim da živim normalnim životom sa normalnim ljudima, da se družim, da se svađam, da se volimo, da se ponekad i ne volimo i tako da je. Tako da jednostavno, ali mi prija, moram reći, sve ono kada dođe tako od ljudi i komplimenti za jednostavnost, za jednu normalu, zato što jednostavno to želi u životu. I to je bila želja mojih roditelja, da budem dobar i kada sam, da kažem, bio neka zvijezda i da ostanem onaj čovjek, činim se kao što sam danas.
0: Možda nam život ukrsti puteve, pa 28. septembra mi i reporter zajedno slavimo rođendan. Hvala vam što ste bili gost radi.
1: Hvala i tebi što činiš uopšte za sve ovo i za sve nas i za sve ove ljude koji su uz Nikolu da se ovo organizuje. Ja se nadam i kao svake godine kažem da će ovo trajati, da ovo postane nešto još veće, još važnije u životima ne samo ovoga grada, nego regiona i šire. I hvala još jednom tebi veliko.
0: Zoran Bojović, nekada super, dobar as evropskog, niškog, radničkog i više inostranih klubova, Liježa, Crkve Briža i tako dalje. Nastupao je i za prezentaciju Jugoslavije i prošle godine, evo i sada, stigao je u Modriću. Zorane, dobrodošli i u Modriću i na talase Radija Republike Srpske. Nova lepa prilika za istinsko druženje i povezivanje sa davno stečenim prijateljstvima.
2: Što bi rekli naši stari, hvala na pozivu, boje vas našao. Drago mi je da sam ponovo ovdje među prije svega svojim saigračima s kojima sam igrao u Nišu, a također i sa mnogim igračima protiv kojih sam igrao u bivšoj Jugi. Veliko zadovoljstvo je vidjeti fudbalere bivše Jugoslavije, ponovo popričati sa njima o utakmicama koje smo igrali jedan protiv drugog. I ja mislim da ovaj doživljaj je nezaboravan za nas, naročito koji smo već godinama, da proslavimo još jednom ovo druženje. Još jednom iskreno veliko hvala Nikoli na ovom sakupljanju.
0: Neka sve češće bude kec u Nišu. Pozdravite Niš i rodne Perane. Hvala vam.
2: Hvala puno.
0: Nikola Nekić je minulih dana imao pune ruke posla. Valjda je sada Nikola sve završeno i ova današnja manifestacija može da počne. Evo prilike da se po šesti put vide prijatelji, nekadašnji rivali ili saigrači, a bit će i oni koji po prvi put dolaze, pa ćete se vidjeti nakon možda 30-40 leta.
3: Pa jeste, upravo sad reče gospodin Bojović, legenda Radničkog Niša, da nije vidio, ne mogu sad sjetiti koga je, nije vidio 48 godina, a sad će da vidi, jedva čeka ovaj dan. Vidi. Znate šta je to? Možda je to teško opisati riječima, to je nešto emocije, to su sjajne. Evo recimo, vidio si evo gospodin Želja Jović, šef, nije nas vidio sigurno dugo, vidio je mene, ali nije ovaj vidio možda po 20 godina, a dolazio na utakmice nama na Grbavice, evo samo što mu suze nisu krenule. Znači to su emocije, nešto veliko i nešto je sjajno, šesti puta, ako Bog da, bit će i deseti puta. Ako Bog, ako poživimo, a nadam se da hoćemo.
0: Kao potvrda da je fudbal čarobna igra koja svom svojom snagom i lepotom povezuje ljude.

A danas ne znam ko si, iz sebe sam đavo govori. Juče reče da me voliš, danas želiš da me boli, samo zato jer te više ne volim.

bori. Kad padne veče za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome da vetrom puni jedra, naša

0: Inspektorat Republike Srpske kontroliše obaveznu imunizaciju djece. U slučaju da zdravstvena ustanova dostavi podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju, roditelji se službeno pozivaju da se izjasne da li i dalje odbijaju vakcinaciju, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, a predviđene su i novčane kazne. Više informacija ima David Jojić.
1: Vakcinacija i imunizacija djece u Republici Srpskoj nije samo preporuka, već i zakonska obaveza. Ipak postoji i onaj dio roditelja koji odbija da obavi samu vakcinaciju svoje djece, nakon čega dobijaju poziv od inspektorata. Više o ovoj temi mi ćemo ovoga jutra govoriti sa Duškom Nikolić iz Inspektorata Republike Srpske. Po pitanju, imate li već sada neke podatke koliko roditelja je odbilo vakcinaciju djece u nekom proteklom periodu?
2: Vakcinacija djece onim vakcinama koje su propisane kao obavezne zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, predmet je kontrola.

0: premium u Jagodnjak i ja imam, kažem ti, imam sreću veliku. U momentu sam mislio da je to malo nako nezgodno, međutim imam sreću da mi svake godine dođe fitosanitarna inspekcija službe jer odradi stvarno kvalitetan posao, nose na analizu i svaki put je to zadovoljavajuće, tako da kod mene govorim o mojoj parceli, o mom zasadu. Tako da ja ću sad vam da ću ja da jedem bez i da ću nije mi unuka tu da jedemo, da ne peremo, da je to stvarno zdravo.
1: Sad kad je zdravstveno ispravna jagoda, vi ste onda osim svojim unucima ponudili i drugoj djeci, pa čak i trudnicama, ukoliko žele da se pridruže ovdje, da naberu sebi, da se posluže.
0: Pa eto, upravo tako. To smo prošle godine došli na ideju, kompletna porodica, sjeli smo i malo više to kad je unuka ubrala i koja, mislim, to je malo, ne može se opisati koja je sreća bila u njenim okcijama kad je ubrala svojom rukom. I onda smo došli na ideju, ajde da sve ta mala dječica ili majke, trudnice, jer kome je dat, u nekoj eri, u nekom vremenu, kad svi nešto obećaju, nešto tuđe, ajde da mi damo konkretno naš proizvod, da se oslade, jer neko možda ne može da priušti sebi da svom djetu to kupi, a mi imamo toga u izobilju, pa zašto ne bi mi neki skroman doprinos dali, malo i natalitetu, da se našalimo, da dođu. I prošle godine i ove smo godine to isto odradili i hvala Bogu bilo je. I očekujemo još par dana će da bude berbe, da dođu, sve su pozvane i mislim, žao mi, nema tu, snimaju, oslikaju se one, da vidite kako je to radost kad dođe dijete od par godina da ubere svojom rukom i jede bez ikakvih problema. Tako da, eto, ne mislim ja da je to nešto pretjerano. Ne znam, za neke sve, kako to ljudi shvataju, ali eto, mi smo odlučili na nešto. Smatramo da je to nešto lijepo, da možemo to da odradimo i mogu svi to da odrade, bilo šta, ako imaju viška da podijele sa nekim, neće to nikome naštetiti. Naše malo, nekom je to mnogo, tako da eto, vodimo se tim, da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, pa se i mi nadamo dobrom.
1: Svakako će tako i biti. Evo, da nas upoznate još malo sa samom ovom proizvodnjom jagoda. Koliko dugo se bavite vi ovim poslom? Na kojoj je to površini i koji je to sortiment?
0: Dugo godina se bavimo, prije dok nije bilo sistem kap-okap, dok nije bila folija, dok nisu bile ove sorte. Pa ako intenzivno neki, ajde da kažemo, neki 25-30 godina, baš ovo što bi, što bi rekli ljudi, kapacitet da bi, što bi mlađi rekli, u fulu. Ne može, jednostavno, došlo je vrijeme da ne možemo raditi bilo šta nakosamo da se radi. Svi gledamo da zaradimo, da radimo, da živimo od toga, da stvorimo nekakvu egzistenciju. Mi nikad nismo težili, ajde, zadovoljni smo, uvijek može bolje, ali i više, ali ne pretjerano. Negdje imamo oko 2 duluma, negdje oko 8-8.500 sadnica. Dugo smo godina, ajde, uvozili jedno vrijeme, pokupali smo koje kuda, međutim, evo, par godina smo usavršili, da mi proizvodimo rasad domaći nama. Tako da, eto, u startu možemo da kažemo da smo nešto zaradili, jer nismo dali gotove pare za rasadu, živiće te radimo ili kontanerski ili čaše. Tako da, evo, vidite, iz priloženog se vidi koliko je to kvalitetno. Što se tiče sortimenta, mi smo uvijek gledali da budemo i mi zadovoljni i tržište, jer ne može sve, tržište je probirljivo, dolazi vrijeme, znači bira se šta će da se potroši, i gledali smo da bude zadovoljavajuće, znači da bude i rodna i tolerantna, naravno, na nekakve bolesti, da bude i postojana i mirisna i ukusna, tako da svi budemo zadovoljni, znači ne samo jedna strana. I eto, ostali smo ovdje, imamo nešto klerija, nešto aprike, radili smo, ima toga mali milion sorti, međutim, eto, ostali smo na ovome i za sada smo tako, ako se pojavi neka bolja, opet mi gledamo, uvijek uvodimo nešto novo, par redova, da vidimo kako se ponaša na tržištu, kako kod nas, i ako ne ide to, nikome ne znam, ne govori se, nego jednostavno nismo prošli, idemo dalje, tako da tako funkcionišemo.
1: Osim jagode, naravno, imate tu i druge povrtarske kulture, ratarske kulture, vi prosto živite od zemlje i na zemlji.
0: Pa živimo od poljoprivrede, tu sam rođen, tu namjeravam ostati. Nažalost, nije sve tako sjajno kao što nam se priča na toj poljoprivredi. Mala smo mi država, mali smo mi zemljoposjednici, mali je to grunt zemlje. Obično težimo, ajde da budemo veliki proizvođači, kako da budemo na ovom površini, mali smo mi. I onda svaštarimo, ima tu nešto iz stoke, radimo žitarice za nešto pšenicu za prodat, kukuruz za vlastitu potrošnju, kupus radimo, uje se nešto. Jednostavno, malo je došlo, djeca su veliki, razišli se, imaju svoje porodce, svoj hljeb, što bi rekli, sve manje i teže doći do radne snage, sve kvalitetne radne snage. Jednostavno ne znam šta se dešava, slabo ko će da radi na poljoprivredi. Ja sam često puta to govorio, u gradu je mnogo lakše živjeti, ali na selu je mnogo ljepše živjeti. E sad, sa sviju strana trebali bi to da se malo pogura, da to bude da bi malo animirali mlađe da ostanu na tom selu. Lijepo je tu. Ima rada, naravno. Ali kogod misli da može da živi bez rada, to je, mislim, smiješno. Tako da, eto, između ostalog i ovaj naš gest, da dođe ta mlađa populacija da vidi kako je to. Da nije to tako kao što se prezentuje da je teško na selu. Imamo mi vremena za odmor, imamo mi i za ljetovanje, za zimovanje. Sve ako radimo pametno, mudro, ako rasporedimo to neko svoje vrijeme. Tako da nije to tako strašno, ali nije nešto sad sjajno previše, tako da se uobrazimo. Tako da je to, tako živimo, tako funkcionišemo. Ima neki pomaka, nešto se uvijek stvori. Naravno, ne možemo samo ni biti utapkati, što bi rekli, u jednom mjestu da samo jedemo. Znači, tako da, ajde da kažemo, solidno se živi, lijepo se živi. Malo smo otišli mi da smo nezadovoljni. Ne znamo šta su nam ciljevi, šta hoćemo svog života. Imamo svi više možda nego što nam treba. I to
1: neka ovo bude i neka poruka za kraj i možda još jednom da pozovemo djecu, trudnice.
0: Naravno,
1: ovo nije daleko od grada.
0: Naravno. Sezona dokle god ima, sezona dok ima jagode, poziv je, vjerujte, svim srcem otvoren, da dođu sve mame sa malom djevcom, da dođu trudnice, da jedu džaba jagodu, koliko god mogu da jedu, svaki dan da dolaze i da se uvjere da ovo što sam ja rekao da je to tako.

0: 13 je časova i 22 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Ritmu dana. U Višegradu je održan 20. jubilarni festival folklora na kojem se okupilo oko 200 učesnika iz Srpske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Prilog Danka Jevđevića.
1: Festival je počeo već tradicionalnim defileom ansambala ulicama Višegrada.

0: Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živela u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo. A danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto.
1: U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime. Tako da je ispravno reći lik Harrya Pottera, a ne Harry Pottera, i film o Harryu Potteru, a ne o Harry Potteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u posljednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i nazivi etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, vidjeli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija

Podgonetka. Tako je, 14 časova je i 16 minuta. Krećemo sa prvom ovosedmičnom igrom Zagonetka, Odgonetka. A ona je dijelo Čika Vlade Antonića iz Našica. U lov ide, lovac nije. Ni pucati ne umije, pa ne nosi pušku. Za lov ima njušku. Pitanje nije teško za vas za početak radne sedmice. 339989 pozivni 051, besplatan broj 08005030308. U lov ide, lovac nije. Ni pucati ne umije, pa ne nosi pušku. Za lov ima njušku. Javite nam se.

Utorkom većeg dijela dana kiša ovim predelima moguća tek uveče na severu i zapadu do večeri prestanak padavina. Vetar slab do umerena tokom dana u zoni pljusko povremeno i jak uglavnom zapadnih smerova. Maksimalna temperatura će najviše zavisiti od kiše, nešto niža na krajnjem severu, severozapadu oko 18 pa sve do 30 koliko će biti na jugu i jugoistoku. Sliče Banja Luke u drugom delu dana nestabilno sa kišom, povremeno će biti i nešto jači pljusko sa grmljevinom, mogući i jak vetar, do večeri padavine prestaju. Maksimalna temperatura danas do 23 stepena. Sutra uglavnom suvo, ujutru promenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, sama slaba kiša je moguća samo ponegde uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni. I Banja Luci sutra bez padavina, toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, maksimalna temperatura sutra uglavnom do 29 stepeni. U sredu ponovo nove padavine, na zapadu će već od jutra krenuti kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će u ostalim predelima u prvom delu dana biti suvo i toplije u sunčane periode, pogotovo na istoku gdje će maksimalna temperatura doći do 30 stepeni, a na zapadu svežije oko 18. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predela, a moguće su i lokalne nepogode, opet uz obilnije padavine i jak dolojni vetar. Najveća količina padavina se očekuje na jugu i zapadu, a u narednoj noći i na istoku. U četvrtak već polako prestanak padavina, tokom jutra će još ponegde na jugu istoku padati kiša, zatim će doći do razvedravanja, tokom dana maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni uz uglavnom suvo vreme i sunčane intervale, tokom dana slaba kiša moguća samo još ponegde. U petak prekid padavina, uglavnom toplo, sunčano uz promenljivu oblačnost, ali u narednoj noći, dakle noć petak na subotu, ponovo se očekuju nove padavine, uglavnom na severu i zapadu. Maksimalna temperatura slična od 26 do 31, u višim krajima oko 20 stepeni.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Inckove i Smithove intervencije u krivičnom zakoniku BiH, samim tim bi bio poništen, ukinut lažni osnov po kome su sudili gospodinu Dodiku. Koliko je to realno, po vašem mišljenju, da se dogodi i šta su pretpostavke da se tako nešto uopšte dogodi?
1: To je jedno od zanimljivih pitanja i najaktuelnijih koje se u ovom trenutku postavljaju. Ono čime sam ono prvo izlaganje završio, šta će biti koja varijanta sa ovlaštenjima bonskim, sa 5 plus 2, hoće li biti s tim ili bez toga. Pa ste, recimo, sljedeća stvar. Ako bi se uhilila bonska ovlaštenja, pa pazite, u tom slučaju može Incko i da najme špiti da ostane, neće ništa smetiti. I obrnuto, ako se recimo taj novi koji će doći na ograničen rok, ovaj visoki predstavnik, ako on zadrži bonska ovlašćenja, pa mi nismo time ništa riješili. Opet imamo samo je pitanje, hoće li on po nagovoru ili nekoga iza njega da napravi ponovo budalaštine koje su već pravljene. I sad, onda taj odlazak, to je to možda najradikalnije i najpovoljnije rješenje da će jeli Schmidt, a samim tim i kancelarija njegova je da ide, jer ne može biti kancelarija ako nema niko u njoj da sjedi kao šef neki koga obslužuju, servisiraju ti činovnici, a to nije mali aparat, ih ima mnogo i tako. Pa ste tu se onda opet ajde idu, znate, ali ne može to da se dogodi tako da kaže ajde sutra oni Fajrunt izlaze i tako. Opet će morati neki da bude pripremni period u kome će oni ili da su tu još pa odlaze pa šta će da ostave i tako dalje. To su neke sad finese i o kojima će se, nadamo se, u novembru rješavati, ali neće to sve biti onako kao što bismo mi željeli, ali će biti veliki napredak. Jer sad šta je u toj situaciji važno na liniji ovoga što je kolega Darko govorio, kako ćemo se mi u tome ponašati. Onaj prostor, ono Andrićevo naloženje prostora i tako dalje. Ako mi to budemo čekali da se oni dogovore, čak i ovi jači koji su na našoj strani, kompromise sa ovim slabim, nećemo postići taj mogući optimalni rezultat. Nama je potrebna sad jedna jako stabilna, jaka vlast, kontinuitet jedan koji je doveo do ovde, do ove relativne pobjede, to nastaviti u ovom narednom periodu, bar neposrednom tamo do kraja ove iduće godine i tako dalje.
0: Gospodin Vranješ, bonska ovlašćenja, s obzirom da su ona bila može biti ključna poluga koja je služila za antidejtonsko, antisrpsko nametanje. Kakve igre očekujete u narednim nedeljama, mjesecima tim povodom? Jer o tome će se raspravljati da li novi visoki predstavnik sa ograničenim mandatom ili bez nekog, ili možda sa malo dužim, ali opet ograničenim, sa kojim ovlašćenjem, sa bonskim ovlašćenjima ili bez bonskih ovlašćenja. I šta će se dogoditi ako kažu ne može bonsko ovlašćenje, to nije bilo nikada zasnovano na Daytonu, pa ni na međunarodnom pravu. Šta onda u tom slučaju, s obzirom da sve što se dogodilo i mnogo šta Republici, a i gospodinu Dodiku, bilo je preko bonskih ovlašćenja. Može li se ono što je bilo preko bonskih ovlašćenja u tom slučaju poništiti i vratiti unazad?
2: Oprostite, mi sve vrijeme i gledamo upravo to što se zove okupaciona uprava. Oni jesu, oni vrše tiraniju na bazi tih bonskih ovlašćenja. Ali ono što vidimo, ako pratimo sadašnje stavove, evo ova zamjenica 12. maja, zamjenica šefa misije SAD-a pri UN-u, je rekla implicitno da neće postojati više bonsko ovlašćenje, jer ona kaže potrebno je stvoriti transfer ili neku tranziciju sistema odlučivanja sa međunarodnog faktora na lokalne lidere. Ona time je u suštini rekla da oni više ne vide mjesto bonskim ovlašćenjima. Ali pazite koliko su ta bonska ovlašćenja nanijela štetu. I poslije 30 godina gledanja te štete, danas Republika Srpska ima spoljnu politiku, Bosna i Hercegovina nema. Pazite, nema, ne postoji spoljni poslovi Bosne i Hercegovine. Vi ćete vidjeti šta je danas spoljni poslovi Bosne i Hercegovine. To što Konaković ode u Antaliju i u prisustvu ministra

0: Đurića kritikuje Srbiju samo 10 dana nakon što je Srbija besplatno evakuisala državljane Bosne i Hercegovine sa Bliskog istoka. Je li to spoljna politika? Da li je to? To je neka, oni imaju neku sadaka diplomatiju vezanu za tu viktimizaciju sa željom da im stalno neko nešto sažalijeva i pomaže. I oni su sad potpuno izgubljeni. Oni se ne mogu snaći u ovim okolnostima. U istim tim okolnostima u kojim Republika Srpska doslovno manifestuje spoljne poslove u praksi. Pazite, predsjednik Dodik je primljen u Izraelu na nivou bilateralnih odnosa kao šef države, primljen od strane predsjednika, premijera, predsjednika parlamenta i dobio je visoku državnu nagradu. Pa to je na nivou bilateralnih odnosa najviši mogući prijem što može jedan državnik da dobije u jednoj u drugoj partnerskoj državi. Gospođa Cvijanović je davno prerasla one nivoje kao što su nekada ljude iz Bosne i Hercegovine primali na nivou u State Department, ono deputy assistant secretary, dakle zamjenika. Pazite, gospođa Cvijanović se sastaje na ministarskom nivou u Sjedinjenim državama. Pa samo 3 ili 4 puta se u ovoj godini sastala sa ministrom Latnikom. Pazite, to je nešto, to je osoba koja je pola svijeta pokušala da dođe zbog njega, do njega oko onih taksi. Gospođa Cvijanović ima direktnu komunikaciju s njim. Pazite koliko su spoljni poslovi Republike Srpske uznapredovali van institucionalnog ovog elementa koje imamo kroz ministarstvo koje ne postoji tamo neko ministarstvo sa kojim ja ne ostvarujem neku komunikaciju, ali ne i saradnju, vidim da tu potpuno izumire, da ne postoji, da nema nikakvu svoju svrhu. A Republika Srpska manifestuje, pogledajte kako je rukovodstvo Republike Srpske primljeno 9. maja u Moskvi. Pa to je najviši mogući državni nivo. Šta sad nama treba u smislu da sad, i ako u takvim okolnostima vidimo da izumiru bonska ovlašćenja, vidimo da odumire protektorat u Bosni i Hercegovini, to samo znači da je ovaj put koji je državno rukovodstvo Republike Srpske izabralo potpuno ispravan put. I da mi možemo da otvaramo vrata na mnogim adresama gdje do ranije nije bilo zamislivo da to možemo da postignemo. A sad imamo direktnu partnersku komunikaciju. Dakle, to je pravac i tako da nas taj pitanje tih bonskih ovlašćenja u suštini ne opterećuje. Vidimo da izumiru. Odumiru. Odumire OHR, odumire protektorat, a Republika Srpska jača. I vidimo te pravce.
1: Gospodine Pavić, može li se reći da su Sjedinjene Države i da je zato Donald Trump i dobio drugi put mandat da vodi tu veliku i moćnu zemlju, potrošile svoj resurs za ostvarivanje globalne dominacije, globalne hegemonije? I da li su se, može biti, bošnjačke snage također već potrošile i imaju li resurs da pokušavaju i dalje da ostvaruju svoju dominaciju u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se sada međunarodna zajednica prekomponuje i više nije servis jedne strane u Bosni i Hercegovini, to je s njihove strane. Šta se tu menja, a pogotovo ako se prepakuju odnosi od Pekinga do Vašingtona preko Moskve za naredne godine, pa možda i decenije, šta to njima u Sarajevu signalizira, a šta može biti koje mogućnosti nama namešta, pogotovo ako se ima u vidu da se pojavilo novo oružje koje se zove ruska interkontinentalna balistička raketa Sarmat, koja ima domet od 34.000 km i može da gađa bilo koju tačku, ne samo na teritoriji Sjedinjenih Država, nego i na planeti, obišavši prethodno Južni pol. I nosi, možda nosi do 10 nuklearnih glava, od kojih je svaka 10 puta najmanje jača od bombe koje su Amerikanci bacili na Hirošimu.
2: Predsjednik Dodik je rekao baš nedavno za muslimane u Bosni i Hercegovini da su oni, od njih je međunarodna uprava ovdje napravila maloletan narod. Da oni stalno traže gazdu i da oni stalno traže tutora i da oni nisu naučili, oni nisu odrasli, a nisu naučili da funkcionišu samostalno, autohtono. I njihov problem je sada što oni ne znaju za drugo. Sada traže nekog novog, kako je Rute rekao za Trumpa, tatu. Ali kad niste sigurni u svoj identitet, onda to jako teško ide. Republika Srpska je sve vreme i kroz najgore trenutke zadržala svoj identitet. I ima jedna poznata knjiga koju sam čitao davno od jednog američkog istoričara koja se zove vrlo jednostavno: ideje imaju posljedice.

i stvarno imaju posledice. Sadašnja Trumpova administracija je ideološka, između ostalog. Ona nije samo realpolitička, ona ima svoju ideologiju. Jedna od ideologije jeste zaštita hrišćanstva. Ne samo širom sveta, nego i u samoj Americi. U stvari, Amerika samo želi da se vrati svojim nesumnjivo hrišćanskim korenima. Svi oci osnivači Sjedinjenih Američkih Država su bili hrišćani. I na američkom nosu i dan danas postoji krilatica In God we trust, uzdamo se u Boga. Republika Srpska je još tokom rata 90. godina vratila veronauku u školu. Ja sam već tad počeo da uviđam razliku između dece u Srbiji, u Republici Srpskoj i tada i u Republici Srpskoj Krajini koja isto vratila veronauku. Tu se već videla razlika kod dece. To je bio povratak tom identitetu. Ali taj identitet je pravi, on je autentičan. I ono što Trump radi je samo da želi da vrati, da pokuša da vrati Ameriku svojim korenima. To nije lako. Ali jedan od razloga zašto je ta cela duboka država ustala protiv Trumpa, zašto su oni neprijatelji, je zato što je njihovo poimanje sveta potpuno drugčije, njihove ideje su drugčije. Ova klasa koja je upravljala Amerikom 30 godina od dolaska Clintona pa do dolaska Trumpa, više je bila posvećena širenju ideologije globalizma nego američkim interesima. A Trumpu su osjetili Amerikanci da on želi da vrati Ameriku na onu stazu koja od nje stvarno učinila svetsku velesilu. Pa isto važi za Republiku Srpsku. Ona je krenula putem koji je činio srpski narod velikim, to jest vraćanje korenima. Mi smo napravili Jugoslaviju. E sad, naš je problem što smo mi zanemarili svoje korene, a posticali druge da čak dobiju identitete koji su veštački. Veštački identiteti se nalaze i u Sarajevu. I oni imaju ogroman problem sa time. Oni su, to ne moramo mi da im govorimo, to im je rekao i Meša Selimović između ostalog. I to je sada problem. Sa čim se tačno identifikovati? Republika Srpska i srpski narod uopšte, trebalo bi sada vrlo lako da znaju sa čim da se identifikujemo. Povratak s vrednostima. Povratak tradicionalnim vrednostima. A mi znamo što su tradicionalne vrednosti naše.

0: I u nastavku Mozaika u drugom satu očekuju vas sadržaj iz svijeta kulture, a za sam početak više o vremenskim prilikama čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Sutra uglavnom suvo, ujutru promenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegde uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni. I Banja Luci sutra bez padavina, toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, maksimalna temperatura sutra uglavnom do 29 stepeni. U sredu ponovo nove padavine na zapadu će već od jutra krenuti kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će u ostalim predelima u prvom delu dana biti suvo i toplije u sunčane periode, pogotovo na istoku gde će maksimalna temperatura doći do 30 stepeni, a na zapadu svežije oko 18. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predela, a moguće su i lokalne nepogode, opet uz obilnije padavine i jak dolini vetar. Najveća količina padavina se očekuje na jugu i zapadu, a u narednoj noći i na istoku. U četvrtak već polako prestanak padavina, tokom jutra će još ponegde na jugu i istoku padati kiša, zatim će doći do razvedravanja, tokom dana maksimalna temperatura od 22 do 28 stepeni uz uglavnom suvo vreme i sunčane intervale, tokom dana slaba kiša moguća sa

0: 18 je časova 17 minuta u okviru pratićeg programa 28. Teatr Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u srijedu 3. juna biće otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Ova postavka dio je ovogodišnjeg festivalskog programa i predstavlja procese koji se odvijaju iza kulisa i stvaraju vizuelni identitet pozorišnih komada. Opširnije Gordana Prtina.
1: Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a u svakoj scenografiji pokušavala sam uhvatiti ono između riječi i tišine, tijela i sjenke, pokreta i zastoja, istakla je scenograf Narodnog pozorišta Republike Srpske Dragana Purković-Macan i dodala.
2: Izložba Prostor igri je retrospektiva mog 25-godišnjeg rada u pozorištu, odnosno retrospektiva pozorišnih scenografija koje sam ja uradila u proteklom periodu. Njih je bilo 108.
1: Kroz skice, fotografije i makete predstavljene na ovoj izložbi može se pratiti put od ideje do scenskog prostora. Dragana Purković-Macan.
2: Želim zaista da i kroz ovu izložbu osvijestim i publiku i ljudi koji će doći da pogledaju izložbu koliko je scenografija značajan segment pozorišne predstave, nešto što je neizostavno i koliko ona može da doprinese da predstava bude dobra ili loša.
1: Ova izložba nije samo pregled rada, već i traganje za odgovorom na pitanje šta sve prostor može biti kada mu se dozvoli da igra.

čudo kad je vidim i zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Pari mi se plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Neka čudna sila me tira da slinim, a kad

0: Naše nekadašnje verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, već oružjem, bilo je kobno po našu narodnu misao. Ja verujem obrnuto, da će prosveta biti glavni činilac u rešenju tog bitnog našeg pitanja i da bi ono bilo već rešeno da smo prosvetu bolje negovali. Verujem u to stoga što je prosveta sila koja postiže sve smerove jednoga naroda.
1: Ove reči izgovorio je Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, 2. oktobra 1905. godine na svečanosti otvaranja univerziteta. Sima Lozanić je bio hemičar, naučnik, profesor, predsjednik Srpske kraljevske akademije, rektor velike škole i prvi rektor Beogradskog univerziteta, ministar privrede i inostranih dela, diplomata, učesnik u ratovima koje je Srbija za njegovog života vodila.
2: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba ispričat ćemo priču o ovom značajnom čoveku, neumornom pregaocu i istinskom rodoljubu. U tome će nam pomoći knjiga Snežane Bojović koja nosi naziv po ličnosti koja je posvećena. Sima Lozanić.

0: Cima Lozanić je u Cirihu i Berlinu stekao fundamentalna znanja iz hemije, nauke kojoj je kasnije i posvetio najveći deo svoje stvaralačke energije. Ali u tim mestima je stekao uvid i u pedagogiju. Interesantno je to da je Cima Lozanić stipendiju za boravak u ova dva značajna evropska grada dobio upravo za usavršavanje u oblasti pedagoških nauka.
1: U knjizi posvećenoj našem uglednom hemičaru, Snežana Bojović primećuje da je kod Lozanića na samom početku vladala izvesna neodlučnost u pogledu buduće profesije. Lozanić, svršeni student prava, u leto 1868. godine obratio se ministru prosvete sa molbom da mu omogući stipendiju za boravak u inostranstvu radi usavršavanja u oblasti pravnih ili ekonomskih nauka, odnosno, kako to u molbi sam kaže, u nauci državno-ekonomskoj uopšte. Ovoj molbi ubrzo je pridružio još jednu, u kojoj kaže da bi se mogao posvetiti i usavršavanju pedagogije.
2: Stipendiju je dobio i to za pedagošku školu u Kisnahtu, kraj Ciriha. U Švajcarskoj Lozanić odlazi na časove međunarodnog prava. Sve više ga privlači čuvena švajcarska škola Politehnika i sve više vremena provodi u laboratoriji čuvenog hemičara Vislicenusa, što presudno utiče na to da se definitivno posveti hemiji. U Vislicenusovoj laboratoriji zadržao se 2 ili 3 semestra, a kasnije je Vislicenus izjavio da nije imao đaka koji je za jedan semestar uspeo da uradi toliko praktičnih radova.
0: Početkom januara 1870. Lozanić je preveo Vislicenusov praktikum, rukovodstvo za kvalitativnu analizu neorganskih tela, i poslao u Beograd na ocenu i štampanje, ali je rukopis odbijen. Praktikum će biti štampan tek po Lozanićevom povratku u Beograd i dolasku na veliku školu, kada je kao praktikum za vežbe svrstan u obaveznu literaturu, a zatim korišćen u nastavi više decenija.

0: Sljedeća etapa Lozanićevog školovanja bio je Berlin. Ministru se obratio januara 1870. sa molbom da mu se omogući nastavak studija u Berlinu, gdje bi se usavršavao u pedagogiji, što mu je i odobreno. Lozanić, međutim, nije ni pomišljao na pedagoške nauke. 2,5 godine u Berlinu on je učio hemiju kod jednog od najvećih hemičara tog vremena, Hofmana.
1: Zanimljiva je prepiska koju je za vrijeme boravka u Cirihu i Berlinu vodio sa tadašnjim ministrom prosvete. Kao stipendista, Lozanić je bio obavezan da šalje periodične izveštaje o svom boravku i učenju ministarstvu kojemu je odobrilo stipendiju. Pišući u izveštajima o tome da više vremena provodi na Politehnici i u Vislicenusovoj laboratoriji, a potom i kod Hofmana, Lozanić je to pravdao time da su znanja iz hemije, fizike, matematike, fiziologije, zoologije, botanike i srodnih nauka neophodna dobrom pedagogu. U jednom pismu ministru tako stoji.
2: Dakle, neće biti samo pedagogija i metodika stručni predmeti za jednoga pedagoga, a ostali sporedni. Poznavanje navedenih prirodnih nauka jest osnova jednom dobrom učitelju iza kojih tek docnije pedagogija i metodika dolaze. Ja ne znam kakvu bi metodu jedan učitelj upotrebiti mogao pri predavanju ma kakvog predmeta kad ga ne zna.
1: Ministar takvo obrazloženje nije prihvatio, tražeći od Lozanića da se više posveti pedagoškoj nauci, tako da je Lozanić sve vrijeme boravka u Cirihu i Berlinu vodio svojevrsnu polemiku sa ministarstvom koje mu je odobrilo stipendiju.
0: Pune 3 godine sve do leta 1871. godine Lozanić je uspevao da prikriva svoj pravi razlog boravka u inostranstvu. Tek u leto 1871. godine, kada je objavio svoj prvi naučni rad u poznatom nemačkom časopisu, Lozanić je odlučio da obavesti prosvetne vlasti u Srbiji da se od nekog vremena zanima specijalno sa izučavanjem hemije.
1: Zbog uspjeha koje je na tom polju pokazao, ministarstvo mu je stipendiju produžilo za još jednu godinu. Tu godinu Lozanić se bavio isključivo hemijom. Vredi i pomenuti i to da je tokom boravka u inostranstvu imao konstantnih materijalnih briga, jer su tada studenti sami kupovali svu potrebnu opremu za rad u laboratoriji.

0: Kad se posle četvorogodišnjeg školovanja vratio u Beograd, u leto 1872. godine, Lozanić je odmah izrazio želju da se bavi nastavnim i naučnim radom na velikoj školi. U molbi koju je 10. juna 1872. uputio ministru, govori o kvalifikacijama i znanjima koje je stekao iz oblasti hemije tokom boravka u inostranstvu i dodaje:
1: Molim gospodina ministra da mi prema mom spremanju zanimanje odredi. Najradije ću primiti takvo mesto, gde bi mogao produžiti rad na organskoj hemiji, a to postoji jedino na velikoj školi.
0: Pošto je sticajem okolnosti tih dana umro dotadašnji profesor hemije na velikoj školi Mihajlo Rašković, Savet velike škole je na sednici održanoj 16. oktobra 1872. godine jednoglasno izabrao Lozanića za suplenta hemije i hemijske tehnologije, a 25. januara 1874. izabran je za redovnog profesora.

Sima Lozanić je počeo da predaje na katedri hemije Velike škole oktobra 1872. godine. Hemiju je sa malim prekidima predavao sve do 1924. godine. Njegov dolazak na Veliku školu označio je početak novog modernog razdoblja u razvitku hemije u Srbiji. Primenjujući ono što je video i naučio u Cirihu i Berlinu, Lozanić je stvorio ozbiljnu naučnu atmosferu.

0: Sima Lozanić je napisao više udžbenika iz raznih oblasti hemije, neorganske, organske, analitičke hemije, kao i iz hemijske tehnologije. Lozanićev udžbenik iz neorganske hemije bio je prvi evropski udžbenik u kome se pominje Mendelejevljev periodni sistem elemenata i jedan od prvih koji sadrži poglavlje iz termohemije.
1: U predgovoru ovog udžbenika Lozanić je napisao i nekoliko lepih i ubedljivih rečenica o hemiji kao nauci i o potrebi da se čovek sa njom upozna.
2: Znanje hemijsko nužno je svakom čoveku, jer svakoga trenutka u životu našem na hemijske pojave nailazimo, pa će nam bez znanja hemijskog ostati misteriozne. I sam život naš drugo nije do produkt nekih fizičkih i hemijskih pojava, pa i to gradi da bi svesniji bili svoga života, nužno nam je znanje hemijsko. Ako se još setimo da fizika i hemija igraju bitnu ulogu pri tumačenju sviju pitanja prirodnih nauka i da se hemijom rešavaju svakoga dana mnoge tehničke teškoće, onda je dovoljno kazati o vrednosti njenoj, kako za nauku samu, tako i za praktičan život naš.
0: Pojava ovog udžbenika početkom 1874. godine izazvala je priličnu buru u javnosti, a sam udžbenik doživeo je osporavanja sa raznih strana. Sima Lozanić je na negativne kritike udžbenika odgovarao i u svojim tekstovima razložno dokazivao potrebu modernizacije hemijske nauke.
1: Lozanićevi udžbenici iz organske hemije bili su isto tako inovativni i prekretnički. U ovim knjigama po prvi put su ujedinjenja predstavljena strukturnim formulama, a klasifikacija je izvršena prema strukturnim grupama.

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o hemičaru, profesoru i prvom rektoru Beogradskog univerziteta, Simi Lozaniću.

Želeći da unapredi zemlju u kojoj je živeo, da podigne svest i obrazovni nivo naroda kom je pripadao, Sima Lozanić se bavio poslovima koji su zadirali u mnoge oblasti i prihvatio se brojnih odgovornih zaduženja. Bavio se hemijskom naukom. Objavio je oko 200 naučnih i stručnih publikacija. Pisao je udžbenike i bio profesor. Radio je analize ruda, minerala, meteorita, mineralnih i pijaćih voda. Po zahtevu Ministarstva financija radio je u svojstvu državnog ispitivača ruda i lažnog novca. Taj rad, koji mu je od nauke i nastave oduzimao dragoceno vreme, ostao je izvan njegovog naučnika.

0: naučnog opusa, ali je mladoj državi bio dragocen.
1: Radio je na unapređenju i modernizaciji nastave hemije u srednjim školama i borio se za formiranje novog hemijskog instituta. Vodio je univerzitet i aktivno učestvovao u osnivanju poljoprivrednog fakulteta.

Mnogi Lozanićevi prijatelji potvrdili su postojanje jednog detalja koji savršeno oslikava karakter i stvaralačku energiju Sime Lozanića. Na zidu njegove laboratorije nalazila se u pečatu urezana deviza: broj i mera, to je moja vera. Promišljenost, organizovanost, preciznost, odmerenost, vera u moć nauke, neke su od Lozanićevih osobina koje se mogu dovesti u vezu sa ovom njegovom devizom.

0: Sima Lozanić je umro u 88. godini, 7. jula 1935. godine u Beogradu. Nekrolog u ime Srpske kraljevske akademije pročitao je Bogdan Gavrilović na godišnjem svečanom skupu 6. marta 1936. godine. Vredi iz ovog nekrologa izdvojiti Gavrilovićevo sećanje na poslednji susret sa Lozanićem. Prilikom tog susreta, on je ostarelom naučniku govorio o savremenom trenutku nauke u kojem su, zahvaljujući novom shvatanju energije i novim molekularnim teorijama, potkopani temelji ortodoksnog materializma. Gavrilović kaže da je sve to govorio sa velikom zebnjom, znajući da se naučni rad Sime Lozanića uvek kretao u čvrsto postavljenim okvirima naučnog materializma. Gavrilović o tom susretu svedoči ovako.
1: Na nekoliko meseci pred smrt Lozanićevu, ja sam mu govorio o tom zamiranju materializma i on me netrmice slušao. Primetih odjednom kako su mu oči utonule i po blagom osmejku koji se vio po njegovu licu, meni se učini kao da starac nazire u viziji neku višu silu i ja dobro razumeh njegove reči.
2: Ipak je duh jači od materije.
0: Na samom kraju nekrologa Bogdan Gavrilović je rekao:
1: Na trakama ovoga skromnog venca, koji sam s dubokim poštovanjem u ime Akademije opleo u spomen Lozaniću, bivšem predsjedniku Akademije i jednom od najstarijih članova njenih, ja sam napisao ove reči: Radniku bez sporednika i prvome vitezu naše nauke.

svu radost. Naš mi susret uze. Kad te sretoh biješe davno, baš je jasni cvat. Da ću sebe tebi dati, nisam nikad znao. Milovah ti kosu, ljubljah tvoje oči, nisam znao da ćeš drugom dati naše noći. Sad te drugi ljubi, a ja kunem sebe. Sve zbog onog dana kad sam sreo tebe. Sad te drugi ljubi, a ja

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske. U proteklim minutima slušali smo treću mađarsku rapsodiju Franca Lista. Izveli su je članovi Budimpeštanskog simfonijskog orkestra pod upravom Andraša Korodija. Slijedi prvi stav četvrte simfonije u A-duru, opus 90 Feliksa Mendelsona. Allegro vivace. Radio kamernim orkestrom diriguje Franz Brugern.

Bio je to prvi stav Allegro vivače iz četvrte simfonije u A-duru, opus 90 Feliksa Mendelsona. Izveli su ga članovi Radio kamernog orkestra kojim je dirigovao Franz Brugern. Ostalo nam je još toliko vremena da čujemo i valcer Johana Strausa, Vino, žene i pjesma. Cesare Cantieri diriguje orkestrom Bečke narodne opere.

polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi,

ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

Vuku Dorati. Vole ti je kad god kao potok orati, kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih